अग्ने अत्रवर्मनसा गृणान अस्माकं भोज्य विधातनो नाम कृतनाजिदगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमास्तदस्तात् सरः पुरुषदति दुर्गा निविस्वाक्षामद्देव अधिदुरिताच्चग्निः रत्नो च कमेज्यो अध्वरेषु सनाच्यहो दानज्ञः सहत्